0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariecia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
3: Dječji kutak.
4: Nedjeljom nakon 19.